amen mo se is beautiful. Ye bi firi wabrabu maba busu mi bi an lefe. Ye bi mi kasa to ye adi ma unyansa suru kwa ye bi mi kasa beye fe. Ye adi ma unyansa suru kwa ye yawin sanwe juma beye fe. Ye adi ma unyansa suru kwa ye bi usi ala bukane.